0: диско. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

братський чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем. Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Wellboy. Пасажир.
1: Обережно, двері зачиняються.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
2: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб поживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
3: Все не згас.

0: Біжи з Авторадіо.
1: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: тому що... А що?
1: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
1: Авторадіо.
6: Авторадіо.
1: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Сьогодні п'ятниця, 26 червня, останній день чергового сезону ранкового шоу «Ранок на автоматі 2026». Ми йдемо у відпустку.
2: Це буде найшвидший ефір в історії радіомовлення. Всім доброго ранку, поїхали!
1: Ну, давай скажемо, що повернемось у серпні, і в липні будемо трошечки відновлювати
2: поїхали,
1: свої сили.
2: Поїхали, сказав.
1: Діма Ігоре.
2: Катерина Соловйова.
1: Погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що відбувалося в різні роки 26 червня, хто народився і які на сьогодні маємо свята, давайте про це поговоримо традиційно в рубриці «Машина часу». Сьогодні кримські татари святкують День кримсько-татарського прапора.
2: Вітаємо. З чим їх і вітаємо. А великобританці святкують День пудінга.
1: Знайомся, Аліса – це пудінг. Нагадаємо, що ми вам про це повідомляємо не тому, що ми великі фанати пудінгів, а тому, що ми так домовились про наших найкращих друзів і партнерів, і їх свята обов'язково вам в рамках «Машини часу» розповідати. Ну і до подій давай. У 1896 році було відкрито перший у світі постійно діючий кінотеатр.
2: Тобто 24/7.
1: Ну, можливо. Ну, просто, що він не приїхали, показали, як прибуття і потягу, і поїхали. Да.
2: Зняли простирадло і поїхали.
1: І поїхали. Да? Звісно, не дивно, що це сталося в Сполучених Штатах Америки. Конкретно це було на півдні, в місті Новий Орлеан, штат Луїзіана. А зал, до речі, цього кінотеатру вміщав аж 400 людей.
2: Кльово. У 1906 році стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-при Франції.
1: У 1997-му, саме 26 червня, в Британії вийшла перша книга Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Це було видання «Гаррі Поттер і філософський камінь».
2: У 2006 році в місті Кьольн відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу між Україною та Швейцарією, в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3-0 перемогла збірна України.
1: Ти дивився?
2: Я верещав так!
1: Клас!
2: А це було вночі майже вже. І з криками «Сашо, Сашо», бо Шовковський був просто феноменальний. Мілєвський з паненочкой. Шева, який не забив Карвалол!
1: Класні спогади. Ну і хто народився у 1961-му? Французький музикант іспанського походження Ману Чао.
2: У 1968-му легенда італійського і світового футболу, не побоюся цього слова, футболіст Мілана та збірної Італії. Відповідно, один з найкращих – Паоло Мальдіні.
1: А у 1993-му американська співачка Аріана Гранде, яка повністю не відповідає своїй фамілії. Бо вона, ну, прізвище, я перепрошую, не Гранде,
2: а Міні.
1: А Вері-Вері Міні, да, навіть мікро. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: 11 липня – Високорезиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені – Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня – Високорезиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Останньосезонні заголовки.
2: В мене про те, що завжди є надія. Але насправді це жахливо сексистський заголовок.
1: Надія Петрівна. Да.
2: Жахливо сексистський заголовок. Не знаю, чому я собі це дозволяю. Мабуть, тому що у вас буде цілий місяць на те, щоб мене засуджувати. В Канаді 103-річний наречений нарешті одружився на своїй 99-річній дівчині після того, як 80 років казав, що ще не готовий до шлюбу. Здався, дід.
1: Чувак шарить за життя просто. У США відправили у відставку робота-поліцейського, який не здійснив жодного арешту.
2: Це пацифіст. Робот-пацифіст, так. Я не знаю, що тут відбувається, але чесно, я розраховую на те, що колись ми будемо чути тільки такі новини. Офіційна статистика. Двокрапка. Люди всієї планети розлюбили реп-батли, клоунаду і майонез. Все, кенселем.
1: У Таїланді жінка дізналась про зраду чоловіка завдяки віщому сну.
2: А ви думали?
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
4: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
5: Він реально живий! Рятує миттєво!
3: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
10: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
11: Cooper Enhunter – кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Ти ж любиш космос, знаєш, ти багато про космос читаєш, то ти знаєш? О, бачиш, ти ж знаєш, що таке Voyager 1.
2: Так, звичайно. Так?
1: Ну, давай нагадаємо нашим слухачам, а раптом в когось інші хобі і захоплені вони не знають.
2: Це космічний зонд.
1: Абсолютно точно, який досі активний. Він був запущений НАСА ще 5 вересня 1977 року. І запущений він був саме для того, щоб полетіти якомога далі від нашої планети.
2: То, власне... Тобто він все зрозумів ще в 77-му році.
1: Який прозорливий. Все зрозумів, він перебуває в робочому стані, він летить, і я маю свіжі новини, де він зараз знаходиться і що він бачить.
2: Просто, щоб ви розуміли, це не щось там здоровезне, гігантське.
1: Маленькі, так.
2: Він важить, якщо не помиляюсь, трішки більше, ніж 700 кілограмів.
1: Не
2: тобто,
1: скажу. Маленький.
2: Воно не здорове.
1: Так, абсолютно точно. Він же майже півстоліття мчить, а це ще зараз страшно стало людям, я 77-го року народження. Як півстоліття? Мчить крізь міжзоряний простір, і він за цей час таки став найдальшим об'єктом будь-який, з будь-яких створених людиною і від планети Земля віддалених. Сьогодні апарат летить зі швидкістю 17 кілометрів за секунду, швидко, і перебуває приблизно...
2: До речі, дуже зручно уявити, прокинулися о 6:59 і через секунду можеш бути в ефірній
1: студії. На роботі, та, абсолютно. До речі, рівно прийшов, мені здається. Перебуває він наразі приблизно за 25 мільярдів кілометрів від нашої зірки, від Сонця. Попри майже 50 років безперервного польоту, цей зонд ще не подолав навіть однієї 300-ї частини світлового року, насправді.
2: Ого.
1: А як це рахується? Значить, що таке світловий рік, наприклад? Це коли сигнал від об'єкта до планети Земля йде рік. Зрозумів, в чому прикол? Я, до речі, не знала. Один світловий рік, до речі, приблизно 9,5 трильйона кілометрів складає.
2: Так.
1: Науковці пояснюють, що двигуни Voyager 1 вже дуже давно вимкнені, він продовжує рухатися лише завдяки інерції, яку отримав після гравітаційних маневрів біля планет на початку своєї місії. В 2012 році Voyager 1 вже мав рекорд, він став першим рукотворним об'єктом, який вийшов у міжзоряний простір.
2: Ага.
1: За нинішньою швидкістю йому знадобиться приблизно 17 тисяч років, щоб пролетіти відстань лише в один світловий рік. Вже в листопаді 26-го року, буквально не так же і не скоро, на зонд чекає новий рекорд, нова символічна віха. Він уперше опиниться на відстані одного світлового дня від Землі. Тобто рівно 24 години сигнал від нього буде йти до нашої планети.
2: Ого.
1: Наразі апарат живиться енергією від розпаду плутонію, але кажуть вчені, що її запаси стрімко вичерпуються. Інженери НАСА вже вимкнули частину систем, щоб продовжити роботу місії. Коротше, світло там вимкнули, музику. Це все, коротше, щоб не витрачати
2: мікрохвильовку теж
1: це
2: не
1: все
2: працює.
1: Виключили, да, кондиціонер. Сьогодні на борту залишилися активними лише два наукові прилади: це магнітометр та аналізатор плазмових хвиль. Коли енергія закінчиться, Voyager 1, кажуть вчені, скоріш за все, не зупиниться. Він просто продовжить свій політ ще десятки тисяч років.
2: Боже, як романтично.
1: Звучить,
2: ти завершила
1: красиво,
2: цю
1: так.
2: новину.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вночі атакували одразу кілька регіонів України дронами та балістичними ракетами. Так, на Одещині під ударом опинилася Вилківська громада. Там пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру, є постраждалі. Без світла залишилися Вилкове та частина громади. У Сумах російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Близько 40 мешканців були евакуйовані. У Києві через атаку виникла пожежа складських приміщень у Дарницькому районі. У Запорізькій області пошкоджено житловий будинок, є поранені. Також вибухи пролунали у Кременчуці та Полтаві. Наслідки атак уточнюються.
2: Про операцію.
1: В Україні розпочинають 40-денну операцію впливу на Росію. Її мета – спонукати країну-агресора до завершення війни. За словами президента, СБУ також працює над програмами далекобійного ураження. Так, завдяки далекобійним санкціям у тимчасово окупованому Севастополі є перебої з електрикою та нестача пального. Мешканці також скаржаться на порожні полиці в магазинах і тривалі відключення світла. Крім того, Центр спецоперацій «Альфа» показує високі результати на фронті. Президент наголосив, саме безпілотники СБУ останніми місяцями допомагають ефективно знищувати техніку і живу силу окупантів.
2: Про освіту.
1: У Міністерстві освіти і науки заявили, що не планують змінювати правила вступної кампанії. Зокрема, не переглядатимуть мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей. Так, для вступу на медичні, юридичні, міжнародні та деякі економічні напрямки і надалі потрібно щонайменше 150 балів. У відомстві пояснили, ці вимоги запроваджували поступово і вони покликані забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців. Також наголосили, що правила вступу не можуть змінюватися під час кампанії.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще 6 учасників плей-офф. Так, із групи Є до наступного раунду вийшли Німеччина, Кот-д'Івуар та Еквадор. Із групи Ф путівки до плей-офф здобули Нідерланди, Японія та Швеція. Нідерландці перемогли Туніс 3-1, а Японія та Швеція зіграли нічию. У першому раунді плей-офф Нідерланди зустрінуться з Марокко, а Японія зіграє проти Бразилії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Attention, а той каушен, ми вас зараз будемо попереджати. А що ти думав? Звісно, я дуже гарно
2: алярм,
1: знаю. Алярм! Да. Справа в тому, що синоптики попереджають нас і вас, що посилюється спека в Україні, а враховуючи те, що ми бачили в Західній Європі, зараз в Німеччині, у Франції дуже спекотно, екстремально спекотно. Можливо, це йде до нас. Будьте, будь ласка, уважні і обережні. Ближче до вихідних, до яких тут лишилося тільки п'ятницю пережити, спека в Україні почне набирати обертів, а найсильнішою буде у неділю, понеділок і вівторок, тобто в останні дні червня від 28 до 30. Максимальна температура повітря 31-35 градусів. Ви ж розумієте, це в тіньочку. Тобто, будь ласка, бережіть себе місцями. Я так підозрюю, що скоріше в південних областях 35-37 з позначкою плюс.
2: Неймовірно.
1: То, будь ласка, бережіть себе і без зайвої необхідності на сонце точно не виходьте. Використовуйте всі можливості від сонця захиститися, щоб ви нам були здорові. А ми здорові такі. Розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Сьогодні фінальний випуск чергового, третього вже, да?
2: Та я вже і не пам'ятаю.
1: Мені здається, третього сезону.
2: Пів життя тебе знаю.
1: Та, не кажи. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Що відбувалося в різні роки 26 червня, хто народився і які на сьогодні маємо свята, давайте про це поговоримо традиційно в рубриці «Машина часу». Сьогодні кримські татари святкують День кримсько-татарського прапора. Вітаємо.
2: З чим ми їх і вітаємо. А великобританці святкують День пудінга.
1: Знайомся, Аліса – це пудінг. Нагадаємо, що ми вам про це повідомляємо не тому, що ми великі фанати пудінгів, а тому, що ми так домовились про наших найкращих друзів і партнерів, і їх свята обов'язково вам в рамках «Машини часу» розповідати. Ну і до подій давай. У 1896 році було відкрито перший у світі постійно діючий кінотеатр.
2: Тобто 24/7.
1: Ну, можливо. Ну, просто, що він не приїхали, показали, як прибуття
2: і
1: потягу, і поїхали. Да.
2: Зняли простирадло і поїхали.
1: І поїхали. Звісно, не дивно, що це сталося в Сполучених Штатах Америки. Конкретно це було на півдні, в місті Новий Орлеан, штат Луїзіана. А зал, до речі, цього кінотеатру вміщав аж 400 людей.
2: Кльово. У 1906 році стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-при Франції.
1: У 1997-му, саме 26 червня, в Британії вийшла перша книга Джон Роулінг про Гаррі Поттера. Це було видання «Гаррі Поттер і філософський камінь».
2: У 2006 році в місті Кельн відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу між Україною та Швейцарією, в якому в серії після матчевих пенальті з рахунком 3-0 перемогла збірна України.
1: Ти дивився?
2: Я верещав так!
1: Клас.
2: А це було вночі майже вже. І з криками «Сашо, Сашо», бо Шовковський був просто феноменальний. Мілєвський з паненочкою. Шева, який не забив Карвалол!
1: Класні спогади. Ну і хто народився у 1961-му? Французький музикант іспанського походження Ману Чао.
2: У 1968-му легенда італійського і світового футболу, не побоюся цього слова, футболіст Мілана та збірної Італії, відповідно, один з найкращих Паоло Мальдіні.
1: А у 1993-му американська співачка Аріана Гранде, яка повністю не відповідає своїй фамілії, бо вона, ну, прізвище, я перепрошую, не Гранде,
2: а Міні.
1: А Вері-Вері Міні, да, навіть мікро. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом. Смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Фонсі! Ді-Вай!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: А давно ми в спортивній рубриці не говорили про теніс.
4: Про кёрлінг трошечки давніше не говорили.
3: Справа в тому, що Еліна Світоліна, наша перша ракетка України, і людина, яка входить в топ-10 світового рейтингу, на секундочку, можливо, ви просто пропустили цей факт, вона посідала третє місце у сітці на трав'яному турнірі, який проходить в Бад-Хомбурзі. Але змушена була знятися зі змагань перед чвертьфіналом. Причиною став дискомфорт в правому стегні, який турбував спортсменку ще під час попередніх матчів. Світоліна успішно подолала друге коло, але травми зупинили її подальше працювання. Це рішення особливо болісне напередодні Вимблдону,
4: так,
3: де наша Ліночка традиційно показує дуже хороші результати і двічі виходила до півфіналу. У поточному сезоні українка демонструвала стабільність, здобувши вже 36 перемог і входила до числа лідерів за цим показником. Але ми бажаємо, по-перше,
4: швидкого
3: відновлення і класної гри на Вимблдоні.
4: 100%.
3: Це номер раз. А друга історія, вона все ж таки показує, що щоб не відбувалося в світі, інколи люди молодці.
4: А я думала, щоб не відбувалося в світі, я все одно до останнього буду говорити про футбол.
3: Але це про футбол.
4: Про футбол, да?
3: Справа в тому, що колишній воротар збірної Англії,
4: так,
3: настільки колишній, що ти його навіть не знаєш, але ім'я йому Пітер Шилтон.
4: Так. Красиво. Пітер Шилтон. Сер Пітер Шилтон, хочеться сказати.
3: Так. Можливо і так. Справа в тому, що він нещодавно брав участь в зйомках документального фільму. І під час тих зйомок він зустрічався з деякими аргентинськими футболістами.
4: Так, що це за закручується якась історія?
3: 40 років тому, ми з тобою нещодавно про це говорили в ефірі, відбувся матч між Англією та Аргентиною.
4: А, де була рука Бога, та Марадони, так.
3: Так. І,
4: а Марадони вже давно немає, так?
3: Марадони вже немає. І, як каже Пітер Шилтон, що з тих подій пройшло і справді 40 років. І нещодавно я і справді зустрічався з деякими аргентинськими футболістами. Вони дуже добре поставилися до мене, і я думаю, що, напевно, настав час покласти край моїм образам.
4: А що, він образився?
3: Ну, всі ж бачать.
4: А, що йому закатили рукою, це не по правилах. Да?
3: Так, і через 40 років він зрозумів, що час відпустити образи і пробачити Аргентині той гол і ту руку Бога.
4: Тобто у цієї противної дівчинки, там, Вероніки Іванової з першого класу, ще є шанс, що її колись вибачать, да?
3: Але ж красиво, слухай.
4: Красиво, 100%.
3: Бо адже футбол – це чудовий вид спорту, це я цитую Пітера Шилтона, він об'єднує нації, людей. І хотілося б, щоб і справді футбол залишався футболом.
4: Футболом. Добре, приймайте.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді – до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
4: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
5: Він реально живий! Рятує миттєво!
3: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Це той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
11: Авторадіо.
8: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Адія.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Будемо максимально корисними, до речі, не просто, а супер-супер корисними, тому що синоптики нас з вами попереджають. Сьогодні п'ятниця,
3: так.
2: Сьогодні-завтра ще терпимо, але на неділю і понеділок прогноз дуже серйозний. Не стерпимо. Жарко, 37 з плюсом, це десь там у тіні, обіцяють синоптики, тому, будь ласка, особливо, якщо ви маєте проблеми із тиском, із серцем, із будь-якими іншими функціональними органами вашого...
3: Краще не виходити.
2: Не виходити і вмикайте кондиціонер, навіть якщо ви вважаєте, що це дуже дорого. Поки є така можливість, обов'язково це робіть. Ну, а ми зараз з точки зору водіїв вам також дамо кілька лайфхаків щодо того, як швидко і не шкодячи вашому автомобілю,
3: так,
2: охолодити салон. От ви, воно у вас стояло, ви прийшли, сісти туди неможливо, ви ж не курка-гриль, да? Що треба зробити?
3: Хоча є варіації.
2: Є, да. Значить, є, ну, такі 5 відносно простих способів, які допоможуть швидко знизити температуру в салоні, яку можна витримувати для того, щоб вже вмикати кондиціонер, кудись рухатись. Отже, перед посадкою не варто одразу сідати в своє законне водійське крісло.
3: Угу.
2: Потрібно відчинити всі двері.
3: Так.
2: Для початку, причому всі, бажано і багажник.
3: Запросити гостей.
2: Да-да. Хай приходять гості, да? Повністю опустити вікна, а якщо у вас хетчбек чи універсал, дійсно відкрити ще й багажник. Це реально пришвидшує вихід гарячого повітря.
3: Щоб швидко вигнати жар, радять опустити скло з боку пасажира, а водійські двері кілька разів поспіль відчинити і зачинити.
2: Ну, тобто механічно провітрити, виходить так.
3: Так, абсолютно, да, точно.
2: Після цього потрібно завести двигун і ввімкнути ваш вентилятор на максимальну потужність. Це допоможе не тільки швидше охолодити ваш простір і салон, а ще й швидше очистити систему вентиляції від залишків того самого гарячого повітря.
3: Якщо у вас автомобіль віку Соловйовий...
2: Це гужевий транспорт.
3: І кондиціонера немає.
2: Ну, мало ли, ну, зламався.
3: Можна використати змочену в холодній воді тканину або серветку. Її закріплюють біля дефлекторів, і повітря, проходячи крізь неї, стає прохолоднішим.
2: І ще один спосіб, про який я ніколи не думала, але зараз логічно, міркуючи про це, я розумію, наскільки це розумно. Дивись, можна спробувати допомогти собі так, охолодити лобове скло водою. Просто або скористатися омивачем, або полити його з пляшки, яку ви взяли з собою. Так?
3: Угу.
2: Не гаряча, яка нагрілася в салоні, а от ви вийшли з прохолодною водою. Полити лобове скло. Таким чином ви знизите температуру повітря, яке вентилятор буде затягувати в салон.
3: Ну, а стосовно кондиціонера, якщо він у вас все-таки працює, його радять вмикати на максимум, але направляти потік вниз у ноги.
2: А я люблю прям в пику його направляти.
3: Да,
2: його,
3: да? Слухайте, в неї там морозильна камера, блін, а не машина, якщо чесно.

0: мені важу запас стратегічний. Да. А чому воно на ноги? Не тільки тому, що воно в пику дує, а ще й тому, що це елементарна фізика. Холодне повітря поступово піднімається вгору і витісняє відповідно тепле. Причому експерти застерігають, не можна направляти крижане повітря на гаряче лобове скло, бо різкий перепад температур може спровокувати появу тріщин. Отак.
1: Потім ніякий кремчик твоє обличчя не врятує.
0: 100%, да.
1: Ну, а починати рух краще з відкритими вікнами. Потік повітря швидко винесе залишки жару, після чого можна закрити вікна, увімкнути.
0: Ти як Янукович. Увімкни. Увімкни.
1: Я жив при ньому кілька років. Воно, знаєш, воно причепилось як паразит.
0: Да.
1: Увімкнути режим рециркуляції для швидшого охолодження.
0: Ну, і, в принципі, існує ж не тільки якісь швидкі дії, а ще й профілактика. Тож, щоб ваша машина менше нагрівалася під час стоянки, залишайте її в гаражі або в тіні. А якщо це неможливо, а в більшості випадків це об'єктивно неможливо, бо багато розумних, а тіні менше.
1: Тентік.
0: 100%. Це реально не зайва покупка, а класна штука. Також важливо тримати кузов автомобіля чистим, бо бруд об'єктивно накопичує більше тепла. Тож регулярне миття, можливо, навіть покриття воском, допомагають краще відбивати сонячні промені. Дзеркальні шторки на лобове та заднє скло та тент також вам стануть у пригоді. Бережіть себе і свої автомобілі.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Справжній позашляховик і неос-гренадір. Відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Кан святкує!
7: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
6: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
7: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
6: Деталі на Республіка.Київ.UA.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах, фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Білорусі поблизу українського кордону будують військову інфраструктуру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді Служби зовнішньої розвідки. За його словами, йдеться про дороги, бази зберігання боєприпасів і пального. Такі об'єкти зводять на кількох напрямках уздовж кордону з Україною. Президент наголосив, що ця інфраструктура має військове призначення. Україна вже передала Мінську сигнали про необхідність припинити такі дії та закликала білоруську сторону зробити кроки для деескалації ситуації.
2: Про фінансування.
1: Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні 90 мільйонів євро на зміцнення енергосистеми. Кошти отримає «Укренерго». Їх спрямують на відновлення пошкоджених мереж, будівництво захисних споруд і закупівлю необхідного обладнання. Також фінансування передбачає реконструкцію трьох великих підстанцій і будівництво нової підстанції на заході країни. У Міненерго наголошують, така допомога дозволить енергосистемі працювати навіть після російських атак і забезпечувати українців електроенергією.
2: Про заяви.
1: Сполучені Штати більше не вважають себе нейтральним посередником у війні Росії проти України. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, США офіційно підтвердили підтримку територіальної цілісності України. Також йдеться про продовження військової та енергетичної допомоги, а також санкції проти Росії. Макрон наголосив, що Вашингтон тепер стоїть поруч із європейськими партнерами та Україною у цих питаннях. Нагадаю, за словами Володимира Зеленського, навіть росіяни не задоволені тим, що бойові дії продовжуються. Тому Україна та Росія мають розпочати реальні переговори про завершення війни.
2: Про спорт.
1: Чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу у Лізі націй. У Словенській Любляні українці впевнено обіграли чинних чемпіонів світу – збірну Італії. Матч завершився з рахунком 3-0. Найрезультативнішим гравцем став Олег Плотницький, який набрав 15 очок. Так, після шести турів збірна України має 13 очок і посідає друге місце серед 18 команд. Попереду на українців чекають матчі проти Канади та Болгарії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Слухай, а я от таку знайшла інформацію про запах моря, запах океана.
2: Так.
1: Який ми всі дуже любимо. В основному, коли його описують, кажуть, що він солоний, да? Типа сіллю пахне. А насправді ні, сіль не пахне.
2: Так.
1: Взагалі не пахне сіль. А оцей запах має абсолютно інше походження. І насправді є сумішю газів. А головну скрипку в цьому ансамблі грає речовина під назвою диметилсульфід. І звідки вона виникає, хочеш спитати це?
2: Ні, але давай.
1: З фітопланктона, мікроскопічних водоростей. Але і це ще не все. Вони виділяють цей газ, да, цю речовину, і цей запах тільки коли помирають. Тобто, умовно, той запах, який нам дуже подобається в морі і в океані, це запах мертвих маленьких фітопланктончиків.
2: От і живіть тепер.
1: От і живіть. А, ну ця інформація була не для тих, хто хоче і поїде на море, а для тих, хто хоче і не поїде на море. Отак, так що нічого страшного. І на річках теж дуже непогано. Так, розпочинаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інструкції та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН № UA85001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: на Авторадіо.
1: Оце ми з тобою, Катерина Володимирівна, все життя, ну, як мінімум вже по 20, а то й більше років.
2: От, тюрми.
1: Працюємо. Кожного дня їздимо оце своїми автівками на роботу. І знаєш, що я подумав?
2: Що?
1: Треба ж для нашої з тобою такої нелегкої роботи, а ми ж не такі самі в усьому світі. Ну, давайте, що там весь світ? Ми говоримо про Україну. Нам же треба тачка, яка оце сів і поїхав. І
2: так, щоб ніяких проблем не було.
1: 10, 15, 20, хай би воно їздило.
2: А в мене для тебе є перелік таких від видання Current Bike, які вирішили створити рейтинг п'яти моделей, які не тільки роками працюють і не вимагають якоїсь великої уваги від власника, а ще й об'єктивно, статистично в усьому світі мають репутацію надійних автомобілів. Хочеш?
1: Давай.
2: Першою серед рекомендованих виданням Current Bike стала Honda Jazz, неочікувано, не Toyota, а Honda.
1: Не Honda Disco, ні Drum and Bass, а саме Jazz.
2: Це ж класика, так. Ця модель давно має стабільну базу прихильників. А чому? А тому, що вона неймовірно проста в обслуговуванні. При цьому...
1: Плюнув, заклеїв скотчем
2: і
1: норм.
2: І все працює, їде далі, да. Не дивлячись на свої компактні розміри, вона має ще й просторий салон і витривалий 1,2 літровий двигун IVTEC.
1: Втек!
2: Втек, да. Окремо виробник наголошує, що бензинові версії після 2009 року ще й можуть використовувати реально дешевий бензин. Ага.
1: Ага.
2: Ну так.
1: До списку. До списку також увійшла Toyota Innova.
2: Я не знаю, що це
1: її
2: за
1: її називають однією з найвитриваліших машин на вторинному ринку, адже пробіг у 100-200 тисяч кілометрів для неї не вважається критичним. Експерти відзначають довговічний дизельний двигун, комфортний салон і, відповідно, ім'я Toyota говорить саме за себе.
2: Однозначно. Серед хетчбеків увагу радять звернути на Baleno. Модель вирізняється над другим сервісом, надійною технічною базою і тим, що деталі для цього Baleno просто по колено, як то кажуть. Найпоширенішим варіантом залишається 1,2 літровий бензиновий двигун, який поєднує одночасно і економічність, і стабільність. А також є і дизелі, і турбовані двигуни на ринку.
1: Ще одним безпечним вибором став Suzuki Swift.
2: Ага.
1: Щоправда, з припискою Maruti, щоб це не означало. Ця модель роками залишається однією з найпопулярніших через низькі витрати на утримання, простоту керування, ну, типу, там не кермо, а шоу, важілі якісь вперед-назад і все, і хорошу витрату пального.
2: Очолила рейтинг Honda City. Експерти Car and Bike називають її одним з найкращих варіантів серед тих седанів з пробігом, які ви можете собі придбати. Що в ній? Комфортно, довговічно, дуже сильний півторалітровий двигун, і навіть старші версії досі зберігають об'єктивно сучасний вигляд. Тому і залишаються популярними серед покупців. Ну і знову ж таки, можна використовувати хіба не найдешевший бензин. Отакий список. Багато з цих автомобілів, очевидно, не надто популярні на українському ринку. Ну, хіба що Honda Jazz, да, усюди.
1: Але у вас є інтернет.
2: Та, і ви можете пошукати собі і придбати будь-що. Були б гроші і бажання.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан будує!
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно, у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
9: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: А давно ми в спортивній рубриці не говорили про теніс.
4: Про кёрлінг трошечки давніше не говорили.
3: Справа в тому, що Еліна Світоліна, наша перша ракетка України, і людина, яка входить в топ-10 світового рейтингу, на секундочку, можливо, ви просто пропустили цей факт, вона посідала третє місце у сітці на трав'яному турнірі, який проходить в Бад-Хомбурзі. Але змушена була знятися зі змагань перед чвертьфіналом. Причиною став дискомфорт в правому стегні, який турбував спортсменку ще під час попередніх матчів. Світоліна успішно подолала друге коло, але травми зупинили її подальше працювання. Це рішення особливо болісне напередодні Вимблдону,
4: так,
3: де наша Ліночка традиційно показує дуже хороші результати і двічі виходила до півфіналу. У поточному сезоні українка демонструвала стабільність, здобувши вже 36 перемог і входила до числа лідерів за цим показником. Але ми бажаємо, по-перше,
4: швидкого
3: відновлення і класної гри на Вимблдоні.
4: 100%.
3: Це номер раз. А друга історія, вона все ж таки показує, що що б не відбувалося в світі, інколи люди молодці.
4: А я думала, щоб не відбувалося в світі, я все одно до останнього буду говорити про футбол.
3: Але це про футбол.
4: Про футбол, да?
3: Справа в тому, що колишній воротар збірної Англії,
4: так,
3: настільки колишній, що ти його навіть не знаєш, але ім'я йому Пітер Шилтон.
4: Так. Красиво. Пітер Шилтон. Сер Пітер Шилтон, хочеться сказати.
3: Можливо, і так. Справа в тому, що він нещодавно брав участь в зйомках документального фільму. І під час тих зйомок він зустрічався з деякими аргентинськими футболістами.
4: Так, що це за закручується якась історія?
3: 40 років тому, ми з тобою нещодавно про це говорили в ефірі, відбувся матч між Англією та Аргентиною.
4: А, де була рука Бога, та Марадони, так.
3: Так. І,
4: а Марадони вже давно немає, так?
3: Марадони вже немає. І, як каже Пітер Шилтон, що з тих подій пройшло і справді 40 років. І нещодавно я і справді зустрічався з деякими аргентинськими футболістами. Вони дуже добре поставилися до мене, і я думаю, що, напевно, настав час покласти край моїм образам.
4: А що він образився?
3: Ну, всі ж бачать.
4: А, що йому закатили рукою, це не по правилах. Да?
3: Так, ага. І через 40 років він зрозумів, що час відпустити образи і пробачити Аргентині той гол і ту руку Бога.
4: Тобто у цієї противної дівчинки, там, Вероніки Іванової з першого класу, ще є шанс, що її колись вибачать. Да?
3: Але ж красиво, слухай.
4: Красиво, 100%.
3: Бо адже футбол – це чудовий вид спорту, це я цитую Пітера Шилтона, він об'єднує нації, людей. І хотілося б, щоб і справді футбол залишався футболом.
4: Футболом. Добре, приймайте.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода.
2: Погода
0: на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді – до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
2: Погода
0: на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
6: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
7: Він реально живий! Рятує миттєво!
5: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю флего.
9: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші? Віші для нових батьків.
15: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на radioclub.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
19: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: За останній час я розумію, що спека, що всі дуже знервовані, дуже втомлені. Часи, в які ми живемо, ну, назвати їх важкими, нічого не сказати. І, звісно, що люди попальні. Ну, це нормально, в принципі. Але за останній час ти помітив неймовірну кількість серйозних великих аварій в Київській області і в столиці.
2: Так.
1: Будь ласка, будьте уважні, обережні на дороги, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ми вас благаємо, вже не просто натякаємо, нагадуємо чи просимо.
2: І ще одне, друзі, якщо ви відчуваєте хоча б якийсь натяк на втому,
1: погане самопочуття,
2: зупинитися, так, провітритися або взагалі залишити машинку, викликати таксі, доїхати до місця призначення. Не виснажуйте автомобіль і, найголовніше, свій організм.
1: Ну і не наражайте нікого на небезпеку. У нашому часі і у нашому світі небезпеки і так більш, ніж потрібно. Коротше, до чого ми це все ведемо? Справа в тому, що ми хочемо з вами поговорити просто зараз на серйозних щах, як то кажуть, про топ-5 найбільших помилок водіїв, які найчастіше провокують ДТП відповідно до поліцейської статистики. Друзі, тут же то, що точно не треба робити. Першим критичним фактором, який спричиняє серйозні ДТП, є ігнорування безпечної дистанції.
2: Ненавиджу, коли водій висить на бампері.
1: Справа в тому, що таким чином, якщо ви так робите, ви позбавляєте себе запасу простору для маневру, для екстреної зупинки, і не меншу загрозу ви представляєте таким чином і для водія, на якого ви напустили. Не робіть цього, самостверджуйтесь якимось іншим чином.
2: Не меншу загрозу становить хаотичне давайте назвемо це класично. Хаотичне перестроювання без увімкнення показчиків повороту.
1: Короче, шахисти оці самі, да.
2: Ваша ось ця абсолютно неспрогнозована для інших учасників руху, при тому, що ви найкращий водій у світі за версією вашої
1: просто
2: мами.
1: Просто навколо вас одні ідіоти.
2: Так.
1: Будь ласка, враховуйте
2: це. Але раптова зміна смуги це взагалі щось абсолютно неймовірне. І інші на дорозі, ми так само можемо створити небезпеку для інших, враховуючи і реагуючи на ваші абсолютно непідконтрольні рухи на дорозі.
1: Тут все дуже просто. Якщо ви, наприклад, давайте так, ми не будемо нічого говорити конкретно про тих людей, які це роблять, але якщо вони впевнені у тому, що вони можуть екстремально класно водити, то інші ні, а ви примушуєте їх робити екстремальні рухи. Ну і крім того, наступними трьома факторами, які серйозно впливають на появу серйозних ДТП, є спроби проскочити перехрестя на жовтий, на початок червоного. Це часто призводить до жорсткого тарану машин з перпендикулярного напрямку, які вже рушили на свій такий самий майже зелений. Угу. І це одне з найстрашніших аварій.
2: Не забувайте про не ігноруйте сліпі зони, відсутність звички швидко перевірити простір через бокові вікна перед обгоном чи зміною смуги може призвести до підрізання і витискання сусідніх авто, мотоциклістів чи велосипедистів, яких взагалі помітити майже неможливо.
1: Ну і безпідставне різке гальмування в цьому топ-5 також є. Несподіване і безпричинне скидання швидкості на рівній дорозі провокує серію ударів паровозиком від машин, що рухались позаду. Будь ласка, ще раз просимо вас не ігнорувати здоровий глузд і правила дорожнього руху. Бережіть себе та інших.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
2: Це все.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті yuki.ua.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Великобританія, Фінляндія та інші партнери оголосили про нову підтримку України на конференції з

0: відновлення у Гданську. Так, Лондон виділить майже 290 мільйонів фунтів на енергетику, відбудову та підтримку бізнесу. Фінляндія додатково надасть 40 мільйонів євро на посилення української протиповітряної оборони. Також під час конференції підписали 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Серед них – фінансування від Євросоюзу, Світового банку та нові проєкти у сферах енергетики, транспорту і оборонної промисловості.
1: Про пластикові картки.
0: В Україні від сьогодні запрацювали нові правила поповнення банківських карток через платіжні термінали. Відтепер під час внесення готівки потрібно вказати номер мобільного телефону та підтвердити операцію кодом із СМС або телефонного дзвінка. Без такого підтвердження провести платіж не вдасться. Нові вимоги не стосуються оплати комунальних послуг, податків, штрафів, проїзду та залізничних квитків. Також без додаткової перевірки можна поповнювати мобільний рахунок, якщо сума не перевищує 500 гривень на місяць.
1: Про співпрацю.
0: Польські компанії зацікавлені у відновленні України. Про це йшлося під час зустрічі української прем'єр-міністерки із главою уряду Польщі. Сторони обговорили участь польського бізнесу у проєктах відбудови. Також увагу приділили співпраці в енергетиці. Зокрема, йшлося про взаємодію між українським «Нафтогазом» і польською компанією «Орлен». Урядовці наголосили, Київ і Варшава мають спільні інтереси і продовжать зміцнювати стратегічне партнерство. Додам, Україна має великі можливості для іноземних інвесторів в енергетиці. Зокрема, нині завершується будівництво найбільшої в країні вітроелектростанції.
1: Про школярів.
0: Із 1 липня київські школярі тимчасово втратять право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Пільга не діятиме до кінця серпня через літні канікули. Водночас учні денної форми навчання зможуть користуватися проїзними зі знижкою 75%. Безлімітний проїзний на місяць коштуватиме 325 гривень. Також із липня на загальних підставах за проїзд платитимуть курсанти військових вишів столиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: нового дня. Авторадіо.
1: До всіх звичайних пересічних людей літо приходить один раз, 1 червня. А так. До слухачів Авторадіо двічі. 1 червня і 26 червня. 26 червня літо приносить Джамала!
2: Привіт!
1: І Київко! Я просто хотіла, знаєш, щоб ти одразу нам представила свого друга, бо він, очевидно, в нас ще не був ніколи.
2: Так.
1: Розповідай, хто
2: це? Це супер музикант. Сонграйтер, електронний музикант. Я не знаю, Макс, як тебе ще назвати, але ти супер,
3: ну,
2: супер,
3: Макс.
2: Супер.
3: Тепер ми знаємо, так, що Макс.
2: Супер Макс Кейпко, який надихає мене, який надихає вас. І от сьогодні ми принесли таку колабу в вигляді пісні «Літо».
1: Що достатньо логічно. Привіт, Макс, дуже приємно з тобою
4: познайомитись. Доброго дня, навзаєм.
1: Давай з тебе тоді почнемо і запитаємо тебе, Кейпко, чому?
4: Кейп-Код, насправді, ну це класна контрастна історія. Кейп-Код вважається одним з найтихіших місць на планеті Земля. Це він знаходиться в Америці, штат Масачусетс, але мені подобається, що це концепція, що він це найтихіше місце на Землі, а проект гучний.
1: Ага. І от це контраст. І життя в нас доволі гучне,
4: абсолютно,
1: на жаль.
4: Абсолютно.
1: Клас. Розповідайте тоді, як зазнайомилися, як заколабилися, як це сталося, чи давно ви так чи інакше разом?
2: Так, з Максом ми прямо дружимо вже давно. І наша перша спільна робота, це була пісня «Крок». І насправді мені дуже імпонує і стиль, і бачення, і концептуальне, і музичне самого саунду Cape Cod. І, звичайно, коли Макс прислав мені драфт і замальовку пісні, яка буде вже з альбому, майбутнього альбому Cape Cod, я, не знаю, сіла, і це було минулого літа, насправді, я сіла і одразу написала приспів, куплет, і мені якось все воно неслося. Прямо по думці, по музиці, неслося все, мелодія просто лілася. Мені одразу якісь там, знаєш, оці перкусіки, літо, спека, ліхтарі, вони в мене виникали як образи про літо, про мить, те, що треба її цінувати, що головне в літо зустрічатися з людьми. Як це відбувається особисто в мене, то, напевно, саме літом я дозволяю себе більше побачити родичей. Я бачу батьків більше, я їду до сестри, я бачу своїх племінниць. Мені здається, що літо взагалі створене для того, щоб ми якось кучкувалися. Щоб
1: під кондиціонер.
2: Так, не просто в якісь там, ну, прям тусовки, але дійсно, ну, щось в цьому є, погодьтеся. 100%. Тож, не знаю, отак народилося літо, і воно чекало. Макс служить, і, звичайно, він може створювати і творити під час відпусток. І ця пісня, напевно, Макс, да, може, ти поправиш мене, вона саме чекала часу.
4: Два роки.
2: Чекала, щоб дійсно відбутися сьогодні, в наш такий час. Але ми навпаки не сумуємо, ми беремо цей досвід як те, що ще більше треба цінувати момент і...
3: І насолоджуватися самим.
2: Так.
4: 100%.
1: А от ви кажете, Макс, ти електронний музикант, правильно? Чи не тільки просто?
4: Не тільки.
1: Сказати?
4: Насправді, це більше, мабуть, композиторство, тому що там до служби я написав, ну, майже всю музику для реклами українського ринку, там всі бренди топові, які ви знаєте, все це
3: тобі
4: писався.
3: Тобі голоси не потрібні, ні?
4: Після демобілізації спишемося.
1: А можеш, будь ласка, привести приклад нашим слухачам? Ну, от яку рекламу вони точно чули.
4: Ой, слухайте, Уклон, Комфі, Монобанк, Приватбанк.
3: Все. Супер, дуже голосно не говори, бо нам.
4: Спонсорство.
1: Ні в якому разі. А скажіть, будь ласка, я до чого, власне, вела це запитання? Ми звикли, люди, які ще там з нульових, наприклад, да, там мають відношення до музики, що якщо це жінка-артистка, ну не обов'язково жінка, справді, вокаліст сильний, да, і електронний музикант, то типа електронний музикант тут головніший. Зрозуміло? Типа там Девід Гетта і Сія. Ну якось так. Девід Гетта і Кріс Вілліс, я просто нікого крім Девіда Гетта не знаю. У вас, якщо не заглядати...
3: Да. І Арсен
1: не
3: Петрович.
1: Якщо не заглядати... Якщо не заглядати... А в самому треті як це
2: звучить? Повна ідилія. Гармонія.
4: І повна свобода. І повна свобода. У цьому кайф.
1: Як зараз молодь хоче? 50-50? Давайте послухаємо. Просто зараз зробимо цю прем'єру. Отже, Джамала і Кейп Код. Прем'єра в ефірі Авторадіо. Літо!
0: Авторадіо.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Вітаємо з прем'єрою! Слухайте, і дійсно, як символічно, ми тут поза ефіром згадали, в нас же сьогодні перший день перед відпусткою шоу на місяць.
2: Перший день перед відпусткою.
1: Справжнє відчуття літа. Ми хочемо і вас занурити не тільки вашою піснею, а й нашою грою традиційною.
3: Відчуття літа.
1: Ми вам будемо пропонувати пари чогось.
2: Літнього.
1: Так. Вам доведеться обрати те, що вам подобається.
2: Що вам подобається більше.
3: Окей. Боже, давай.
1: Погнали? Да. Діма, починай.
2: Отже, комарі чи медузи?
3: Медузи.
4: Медузи
1: краще, так? В мене смачне морозиво або малина з куща?
4: Смачне морозиво.
1: Морозиво, добре.
2: Шашлик чи кукурудза?
4: Шашлик.
1: Оце синергія, клас. Добре, поїздка на море або гаряча вода вдома є все літо.
3: Море.
4: Море, да. Ну, да.
2: Їсти кавун ложкою чи руками?
4: Руками. Ми ж ті свої, руками, звісно.
1: Добре, в мене останнє. Більше...
3: Ну, ложкою я маю вже на увазі в фіналі.
4: Вже в фіналі.
2: Ну, дошкрябати, дошкрябати.
3: Дошкрябати все, так.
1: Значить, подорож з дітьми або літо на дивані, але діти все літо у бабусі.
3: Подорож
4: з дітьми.
1: Подорож з дітьми. Mm-hmm.
3: Да, да.
2: І останнє. Випадково заснути на сонці чи випадково впасти в басейн?
4: Випадково впасти в басейн.
3: Ні, я не сплю на сонці. Да, хай буде басейн.
2: Хай буде басейн.
1: Да. Ну, прекрасно.
2: То що, хлопці та дівчата, let's go в басейн.
4: Погнали.
1: Пішли падати в басейн, а ви приходьте до нас, будь ласка,
3: всім,
1: ще.
3: Всім слухачам я передаю вітання. Олександр, особливо тобі я вітання передаю. Хай твоє літо складеться. А який Олександр?
1: Який Олександр?
3: Хай тільки я знаю.
1: Будь-який Олександр. Насправді в нас достатньо Олександрів, щоб зараз половина України подумала, вона
2: каже
1: мені. Вам також побажаємо гарного літа. Скажіть єдине, що чи можемо ми вас обох десь наживо, на якомусь фестивалі, наприклад, побачити цього літа, чи поки що ні?
3: Фестивалі, поки я трошки відфестивалила.
1: Я б ти звідти так казала.
3: Мене тільки було, да, і Букавель, і Івано-Франківськ. Зараз я теж збираюсь в відпустку з дітьми. Дай Бог, щоб все склалося. Ну, звичайно, я планую тур Україною вже, можна сказати, через місяць почнеться активна підготовка. Це Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Житомир, Вінниця, Хмельницький і Біла Церква. Коротше, Київ вже 16
2: жовтня. Оце завчила на пам'ять всі міста, молодець.
3: Я буду вас чекати, і, звичайно, буде щось неймовірне, музичне. І навіть, от, прям не можу сказати, що це буде концерт. Це буде...
1: Щось.
3: Це буде...
2: Шоу.
3: Це буде щось.
1: Ну, знаєш, я кажу, ох, це буде щось.
3: Шоу, це, знаєш, трошки заїздили.
2: Треба щось придумати наше, таке українське.
3: Таке відчуття, що наче буде щось там стрибати коні. Ні, це дійсно більше...
2: Це весілля в Житомирській області так проходить.
3: І про ексклюзивність того, що може образяться всі, але мені здається, що важливо персоналізація, що це не має бути для всіх. Я на цукерочку, щоб подобалось всім.
1: Для своєї аудиторії.
3: Це треба теж, знаєте, ще... прийти підготовленим до цього.
1: А це, до речі, дуже крута тема. Правда, правда. Макс, в тебе є можливість зараз виступати на сцені саме, а не тільки працювати?
4: Тільки під час відпустки і поза службою. Тому...
1: А є зараз плани якісь більш конкретні, коли йде щось? Чи не пригадаєш одразу?
4: Не пригадаю, можливо, подивимось, може, у вересні.
1: Ага.
2: Тоді ми тобі бажаємо скорішого повернення остаточно на музичну сцену.
4: Щиро,
2: і ми
4: дякую.
2: Тобі дякуємо за те, що ти робиш не тільки музику, а ще й захищаєш всіх нас.
4: Дякую.
1: 100%. Слідкуйте за соцмережами наших артистів. Кейп-Кот та Джамала сьогодні до нас приходили із літньою піснею «Літо». Дякуємо вам дуже.
2: Дякую.
1: Ну, а ми за півгодини будемо прощатися з вами також на літню відпустку. А поки що їдемо далі.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: switch. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Заголовки.
3: Останньосезонні заголовки.
4: В мене про те, що завжди є надія. Але насправді це жахливо сексистський
3: надія
4: заголовок.
3: Надія Петрівна.
4: Да. Жахливо сексистський заголовок. Не знаю, чому я собі це дозволяю. Мабуть, тому що у вас буде цілий місяць на те, щоб мене засуджувати. В Канаді 103-річний наречений нарешті одружився на своїй 99-річній дівчині після того, як 80 років казав, що ще не готовий до шлюбу. Здався, дід.
3: Чувак шарить за життя просто. У США відправили у відставку робота-поліцейського, який не здійснив жодного арешту.
4: Це пацифіст. Робот-пацифіст, так. Я не знаю, що тут відбувається, але чесно, я розраховую на те, що колись ми будемо чути тільки такі новини. Офіційна статистика. Двокрапка. Люди всієї планети розлюбили реп-батли, клоунаду і майонез. Все, кенселем.
3: У Таїланді жінка дізналась про зраду чоловіка завдяки віщому сну.
4: А ви думали?
2: Заголовки.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
6: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
7: Він реально живий! Рятує миттєво!
5: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ну що, друзі, лишаємо вас на місяць. Відпочивайте, будь ласка. Да, будьте нам...
2: Чули? Це вже я тойво.
1: Будьте нам здорові, щасливі, бережіть себе, почуємось з вами. Знаєте, не можна казати, що 1 серпня, це буде некоректно, бо там по тижнях в нас це рахується. Я вам зараз точно скажу.
2: В жовтні почуємо.
1: Коротше, почуємось, да. Трошечки відпочинемо, це традиція така. Бачите, в педагогів, я знаю, там більше 50 днів відпустка.
2: Скільки?
1: Більше 50. Ну, так в них така робота, чую.
2: Ну, так.
1: В радіоведучих завжди відпустка була в місяці 2. Тепер, бачите, ну, хоча б 3-4 тижні трошечки можна відпочити. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з Авторадіо, тут буде найкраща музика і взагалі все найкраще. А чому? А то, що ви найкраще, от і все.
2: Сльози, соплі, але... З радістю кажу вам до побачення.
1: Цікаво, що сльози і все інше в нього тече вже в маску для плавання і в плавки. Да? Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе і
2: па-па.
1: Почуємось. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжує знижуватися ціна на пальне. Так, середня вартість літра дизеля нині становить щонайменше 77 гривень. Експерти прогнозують і подальше його здешевлення найближчим часом. Водночас бензин А95 у середньому коштує майже 75 гривень за літр, а автогаз – близько 42 гривень. Додам, після загострення ситуації на Близькому Сході пальне подорожчало. Однак зараз ціни поступово стабілізуються. Фахівці пояснюють, що на ринку ще залишаються запаси дорожчого пального, закупленого раніше.
2: Про фінансування.
1: Україна отримає від Світового банку 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Кошти спрямують на підтримку державного бюджету та фінансової стабільності країни. Частину грошей нададуть у вигляді позики під гарантії Великої Британії та Японії. Решта – це грантова допомога. Уряд повідомляє, що фінансування стало можливим після виконання низки реформ у сферах енергетики, закупівель, освіти і підтримки бізнесу. Також Україна і Світовий банк працюють над довгостроковою стратегією розвитку економіки після війни.
2: Про меморандуми.
1: Україна та Японія започатковують нову цифрово-технологічну співпрацю. Відповідний меморандум підписали Міністерство цифрової трансформації та Міністерство економіки. Нова платформа допоможе створювати спільні технологічні проєкти, залучати інвестиції та розвивати партнерство між бізнесом двох країн. Серед основних напрямків співпраці – штучний інтелект, робототехніка, кібербезпека, безпілотні системи та розвиток IT-галузі. У Мінцифри зазначають, нові розробки зможуть виходити і на світові ринки.
2: Про актуальне.
1: Європейська партія «Зелених» закликала провести екстрений саміт Євросоюзу через аномальну спеку в країнах Європи. Політики пропонують обговорити додатковий захист населення та посилення кліматичної політики. Так, цього тижня у низці країн температура повітря наблизилася до 40 градусів. У Франції через спеку закрили тисячі шкіл, а в Італії та Іспанії повідомляють про загиблих. Синоптики прогнозують, що хвиля високих температур найближчими днями пошириться на схід Європи. В Україні, за даними гідрометцентру, цими вихідними у більшості областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє
5: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 464 актові записи про народження. Із них 229 хлопчиків та 235 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, є малятко – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджений немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай! «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Baby News»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти робиш на вихідних? Якщо друзі давно не ставлять вам це запитання, схоже, ваші плани стали занадто передбачуваними. Час це виправити і спонтанно вирушити на Хмельниччину підкорювати легендарну Бакоту. Сьогодні це фантастично красива затока, але насправді Бакоту називають українською Атлантидою. Колись тут було велике місто, яке пережило війни та голодомор. Але через будівництво Дністровської ГЕС людей переселили, а на початку 80-х радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решт і затопило Бакоту. Коли будете там, обов'язково підніміться на Білу гору. Тут розташований Бакутський скельний монастир, якому понад 800 років. А з оглядового майданчика відкривається краєвид, від якого буквально перехоплює подих. Поруч б'ють три цілющі джерела – північне, південне та найпівденніше. Місцеві кажуть, що вода з останнього лікує хвороби очей. Внизу на вас чекає скелястий пляж, де можна орендувати сапи, човен або прогулянку на яхті. Краєвиди з води кардинально відрізняються від тих, що ви бачите з берега. А якщо зголоднієте, завітайте до Санта-Бакута на чай із місцевих трав під захід сонця або в етномузей «Чарівна хата» за домашнім обідом і дегустацією овечих сирів. А дорогою до Кам'янця-Подільського не прогавте водоспад Бурбун. Він невеликий, зате ховає бірюзову лагуну з кришталево чистою та крижаною водою. Тож, якщо хочеться побачити місце, де історія пішла під воду, а природа створила один із найкрасивіших краєвидів України, Бакута точно варта вашої уваги. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: на Авторадіо.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: free. Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної дезінфекції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Майндхантер.
5: Чому його?
0: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
12: Соціальна реклама.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Ірина з міста Бровари запитує.
16: Що робити, якщо на заправці замість дизеля в бак залили бензин?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Така ситуація дійсно може трапитися з кожним. Чи то ви пересіли на іншу машину і забули, яке там паливо, чи то на заправці перепутали. Ці два види палива зовсім різні, як за складом, так і за принципом горіння. І поєднувати їх між собою геть не можна. Уявимо ситуацію. Ви залили повний бак не того палива. Добре, якщо ви це вчасно усвідомили, або вам про це сказали, і ви ще не запустили двигуна. В такому випадку треба вантажити авто на евакуатор та їхати на СТО. Знімати бак та зливати паливо. Якщо все ж таки ви заправили в бензиновий двигун дизель і поїхали, то через пару кілометрів ви відчуєте, що двигун починає нестабільно працювати та скоро заглохне. В такій ситуації до зняття бака додасться промивання паливних магістралей, заміна фільтра, можливо, свічок запалювання. В принципі, це і всі наслідки для бензинового двигуна. Але чомусь на станції ми частіше зустрічаємося, коли в дизельний двигун заправили бензин. Це набагато гірше. Справа в тому, що паливна система дизеля змащується соляркою. Завдяки наявності парафінів у її складі. Бензин не має таких властивостей, тому паливні елементи швидко вийдуть з ладу. А їх ремонт дуже дорогий. Також температура зростання у бензина вища, ніж у дизеля, тому двигун може перегрітися. Все це буде супроводжуватися поганою роботою двигуна та сторонніми звуками. У кращому випадку треба буде промити бак та паливну систему, а у гіршому ремонтувати паливну апаратуру, а може навіть і двигун. Тепер ви знаєте, які можуть бути наслідки використання не того палива. Тож будьте уважні на заправках.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Новий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчим часом. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, українці можуть побачити результати вже найближчими днями. Також він наголосив, що людське життя є найвищою цінністю, а тому для нього немає жодних обмежень у питаннях повернення полонених. Нагадаю, останній обмін між Україною та Росією відбувся 5 червня. Це був другий етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Загалом, за підрахунками Офісу омбудсмена, Україна повернула з російського полону щонайменше 9 тисяч своїх громадян.
2: Про візити.
1: До Києва з одноденним візитом прибула міністерка юстиції Німеччини. Вона заявила, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії та на шляху до справедливого миру. Під час візиту урядовиця візьме участь у заходах до 30-річчя Конституції України. Також сторони планують підписати програму співпраці у правовій сфері на найближчі роки. Вона стосуватиметься зміцнення верховенства права та підтримки євроінтеграції України.
2: Про НАТО.
1: Латвія найближчим часом розгорне додаткові системи протиповітряної оборони на східному кордоні. Україні також планують встановити нові радари та посилити систему перехоплення дронів. У Міністерстві оборони зазначили, що повністю виключити загрозу безпілотників неможливо, однак безпеку повітряного простору посилюватимуть. Тим часом у Румунії цієї ночі оголошували повітряну тривогу через російську атаку на південь Одеської області. Румунські військові піднімали гелікоптер для моніторингу ситуації. Однак порушень повітряного простору країни не зафіксували.
2: Про українців.
1: У Данії підготували законопроєкт, який може обмежити право на тимчасовий захист для частини українських чоловіків. Зміни стосуватимуться громадян України призовного віку. Якщо документ ухвалять, для отримання дозволу на проживання їм потрібно буде надати підтвердження звільнення від військової служби. Також українці, які отримають посвідку до 25 років після досягнення цього віку, не зможуть продовжити її без відповідних документів. Водночас нові правила не поширюватимуться на тих українців, які подали заяви та отримали тимчасовий захист у Данії до 25 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 464 актові записи про народження. Із них 229 хлопчиків та 235 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай! «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Пам'ятаєте, як у дитинстві хотілося забрати додому усіх тварин, а мама казала, що з таким зоопарком можете жити на вулиці. Що ж, тепер ви дорослі і можете поїхати туди, де олені та козулі гуляють просто серед Карпатського лісу. В Яремче. Це Івано-Франківщина. Саме тут знімали «Тіні забутих предків» і фільм «Довбуш». І не випадково, бо Яремче живе легендою про Олексу Довбуша. Це карпатський опришок, щось на кшталт українського Робін Гуда. А ще кажуть, що десь у скелях досі заховані його скарби. А тепер що тут подивитися? Перше місце – водоспад Пробій. Він прямо в центрі міста на річці Прут. Над ним – місто, з якого відкривається вид на бурхливу воду та скелі. Якщо ваші надто балакучі друзі десь і можуть помовчати бодай кілька хвилин, то це тут. Ця краса просто заворожує. Далі стежка Довбуша. Це маршрут через Карпатський ліс, де за легендами ходив сам опришок. Фінал – камінь Довбуша. Велика кам'яна брила, біля якої бували Франко і Коцюбинський. Якщо хочеться панорами без важкого підйому, їдіть на полонину Маковиця. Звідти видно Карпати на всі боки – ліси, хребти і долини. Ще одна цікава локація – Карпати в мініатюрі. Це весь регіон одразу, але в зменшеному форматі. Церкви, замки, водоспади і мости. А для тих, хто любить тварин, Ведмежа гора. Там живуть олені, козулі, кабани та карпатські птахи. Ну і, звісно, їжа. Гуцульська кухня. Гуцульщина. Над прутом, колиба біля пробою. Там є банош, юшка, даруни та борщ. Кава і сніданки, красна садиба або ведмежа гора. Сучасна кухня, файка з ігмуда або феста. І романтика з видом на гори – романтік еко. А якщо хочеться просто швидко і недорого перекусити, біля ринку та автостанцій є безліч маленьких кафе і пекарень. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
4: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає.
5: Він реально живий, рятує миттєво.
3: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Соціальна реклама.
11: Вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
12: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
11: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
13: на Авторадіо.
11: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
14: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: забуду.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
1: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу вже у вересні. Про це повідомили у Європейській комісії. Йдеться про майже 3 мільярди 700 мільйонів євро. У Брюсселі зазначили, що перед виплатою перевірять виконання необхідних умов. До кінця року Україна також може отримати ще понад 1,5 мільярда євро. Загалом цьогоріч обсяг такої допомоги від Євросоюзу може сягнути 8,5 мільярда євро. Крім того, Єврокомісія розглядає нові українські запити щодо оборонної продукції, зокрема і дронів.
2: Про енергетику.
1: Литва виділить Україні 4 мільйони євро на енергетичні проєкти. Кошти спрямують на встановлення сонячних панелей та систем накопичення енергії у школах і лікарнях. Відповідну угоду сторони підписали під час конференції з відновлення нашої держави. Також Литва продовжить постачати обладнання для української енергосистеми. Йдеться про трансформатори, генератори та запасні частини. У Міністерстві енергетики зазначають, передане раніше обладнання вже допомагає відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
2: Про спеку.
1: У Франції через аномальну спеку без електропостачання залишилися понад 50 тисяч домівок. Аварії сталися в різних регіонах країни через надмірне навантаження на енергетичну інфраструктуру. Енергетики пояснюють, що висока температура нагріває ґрунт і може пошкоджувати підземні кабелі. Окремі перебої зафіксували і у Парижі, однак там електропостачання швидко відновили. Через спеку у Франції також змінювали графіки руху потягів і тимчасово зупиняли роботу окремих атомних реакторів. Це зробили для того, щоб уникнути скидання надмірної кількості гарячої води в річки, які і без того нагріваються під час рекордної спеки.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу 2026 встановили новий рекорд результативності. Історичний гол був забитий у матчі між збірними США та Туреччини. Так, на 3-й хвилині зустрічі відзначився американський захисник Остон Трасті. Його м'яч став 173-м на турнірі і дозволив перевершити попередній рекорд чемпіонату світу у Катарі. У підсумку матч завершився перемогою Туреччини із рахунком 3-2. Організатори зазначають, що попереду ще кілька матчів групового етапу, тому результативність турніру може зрости ще більше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 464 актові записи про народження. Із них 229 хлопчиків та 235 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай! «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс – ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрав, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді – до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
12: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Справжній позашляховик і неосгренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
10: 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діп з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи завдали балістичного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, кількість поранених наближається до 10, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Понівечені складські приміщення, офісна будівля, пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків, зайнялися авто. Екстрені служби зараз працюють на місцях ударів. Також Федоров додав, що упродовж доби росіяни завдали майже 900 ударів по населених пунктах Запорізької області.
2: Просто будки.
1: Служба безпеки України уразила два російські кабельні кораблі системи ППО С-400 в окупованій Керчі. Як повідомили у спецслужбі, дрони підрозділу «Альфа» атакували судна «Волга» та «Вятка». Там виникла пожежа. Також повідомляється про пошкодження порому Петропавловський радіолокаційного обладнання. Паралельно біля Керченського мосту утворились великі черги. За даними місцевих каналів, у них стоять близько 2000 авто. А час очікування сягає кількох годин. Це пов'язують із перевірками та паливною ситуацією в окупованому Криму.
2: Про зв'язок.
1: Наприкінці червня в Україні тимчасово не працюватиме послуга перенесення мобільного номера до іншого оператора зі збереженням номера. Із 29 червня до 1 липня регулятор проводитиме технічні роботи, тому подати заявку на перенесення номера в цей період не вийде. Послугу планують відновити зранку 2 липня. Нагадаю, послуга перенесення номера дає змогу змінити мобільного оператора, але залишити свій звичний номер телефону. Для цього потрібно подати заявку новому оператору, отримати нову сім-картку або eSIM і користуватись тим самим номером уже в іншій мережі.
2: Про поїзди.
1: До літнього сезону «Укрзалізниця» призначила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліна-Бугазом. Новий рейс почне курсувати з 28 червня по парних числах. Пасажирів перевозитиме модернізований електропоїзд із кондиціонерами, а час у дорозі становитиме близько години. В «Укрзалізниці» зазначають, що графік руху спеціально синхронізували із прибуттям ранкових поїздів з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців та Рахова, щоб пасажири могли без тривалого очікування дістатись морського узбережжя. Квитки на новий рейс уже доступні в застосунку перевізника. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо в житті вам не вистачає магії, Авторадіо пропонує вирушити туди, де магія природи відчувається наповну – на Коростишівські кар'єри, що на Житомирщині. Ловіть одразу дорожній лайфхак. Якщо з Києва їхати від Житомирської траси, то повертаючи ліворуч, ви знайдете розкішний каньйон. А якщо проїдете трошечки далі і повернете праворуч, потрапите на сам кар'єр. Тут на сонці вода набуває фантастичного бірюзового відтінку, через що це місце називають українською блакитною лагуною. Тож, дорогі водії, навіть якщо ви за кермом і вам не можна алкогольних коктейлів, без своєї блакитної лагуни ви цими вихідними точно не залишитеся. Взагалі, Житомирщина відома своїм унікальним каменем. І ось вам крутий факт. Тутешні скелі мають майже космічне походження. Порода анартозит, яку тут видобувають, дуже схожа на ту, з якої складається місячна кора. Тож, гуляючи біля кар'єру, ви можете буквально стояти на камені, який нагадує шматочок місяця. Це просто ідеальне місце для екотуризму, кемпінгу чи легкого релаксу. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову.
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
5: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає.
6: Він реально живий, рятує миттєво.
4: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
10: Ти вже чув?
11: Макс Барських Open Air Fest 2026
10: скоро у твоєму місті.
12: Але чомусь я знову тут. У тебе спалі серед ночі.
11: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
10: на Авторадіо.
11: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
10: 2026.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
14: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна вже до середини липня може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 690 мільйонів доларів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, під час зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду сторони домовились продовжувати співпрацю, щоб зберегти фінансову стабільність країни, залучати інвестиції, підтримувати бізнес і відбудову нашої країни. Остаточне рішення про виділення коштів має ухвалити Рада директорів Міжнародного валютного фонду.
2: Про інформацію.
1: У повітряних силах спростували інформацію про нібито порушення повітряного простору України білоруським літаком. Там заявили, що жоден не перетинав український кордон. Раніше у соціальних мережах поширювали повідомлення про польоти, посилались на дані одного з онлайн-сервісів відстеження авіації. Військові наголошують, такі платформи не є офіційним джерелом і можуть містити помилки. У повітряних силах України наголошують, інформацію про повітряну ситуацію варто перевіряти лише через офіційні канали.
2: Про українців.
1: Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в країнах Євросоюзу до 4 березня 2028 року. Водночас новоприбулі громадяни України, які підлягають військовому обов'язку і не мають права на виїзд, не зможуть отримувати цей статус. Про це повідомив єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Брунер. Окрім цього, Європейська комісія запускає пілотний проект із допомоги українцям, які планують повернутись додому. Остаточне рішення щодо продовження тимчасового захисту ще має ухвалити Рада Європейського Союзу.
2: Про Київ.
1: У Києві готуються до літньої спеки. Вже до кінця наступного тижня в столиці встановлять понад 30 рамок розпилювачів води, де можна буде освіжитись просто під час прогулянки. Монтаж уже розпочали. Охолоджувальні рамки з'являться в парках, скверах та на популярних пішохідних маршрутах в різних районах міста. У Київській міській державній адміністрації пояснюють, таке рішення ухвалили через традиційне підвищення температури в липні. Тож, цього літа кияни і гості міста матимуть ще один спосіб комфортніше пережити спекотні дні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інституції та процедури. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і першого 08.2016 року.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастер-шоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді – до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Вітаю, мене звати Олексій з міста Суми.
13: Постійно слухаю вашу радіостанцію. В мене повнопривідне авто, але це паркетник з муфтою Haldex. Підкажіть, будь ласка, чи можу я на своєму автомобілі долати серйозне бездоріжжя?
12: Відповідає Олександр Самусь.
14: Добре, що ви задаєте таке питання, тому що треба прекрасно розуміти, як працює механізм вашого авто і розбиратися в деяких нюансах. Як правило, жоден менеджер не розповість вам про нюанси експлуатації, особливо по внедорожнім властивостям вашого автомобіля. Ви вірно підмітили, що у вас не позашляховик, а кросовер-паркетник. Тому замість блокування мостів, диференціалів, в вашому авто встановлено муфта Haldex. Для чого вона? Як правило, для стабілізації в зимовий період, для того, щоб можна було легко трогнутися на слизькій поверхні, там в снігу, різних складних умов для звичайного автомобіля. Якщо вмісити багнюку годинами, то елементарно ваша муфта може вийти з ладу і досить суттєво вплинути на ваш гаманець, тому що ремонт таких систем буде коштувати дуже дорого. Тому інколи краще піти за трактором або попросити якогось знайомого або друга поруч, який витягне ваше авто з складної ситуації.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс». Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна повернула з російського полону 160 військовослужбовців у межах нового обміну, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених – військові Збройних сил Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Україну на різних напрямках, зокрема в Маріуполі та на Азовсталі. За словами президента, усім звільненим нададуть необхідну медичну та психологічну допомогу. Нагадаю, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 червня. Це був другий етап масштабного обміну у форматі «тисяча на тисячу». Тоді додому повернулись 185 військових та один цивільний.
2: Про конференції.
1: У Гданську під час конференції з відновлення України офіційно запустили Європейський флагманський фонд реконструкції. Він має стати інвестиційною платформою для відбудови української економіки. Як розповіли в Міністерстві економіки нашої країни, фонд на старті матиме понад 260 мільйонів євро капіталу і може залучити до 7 мільярдів євро інвестицій у майбутньому. У відомстві зазначають, що ініціатива дає змогу залучати приватні кошти вже зараз і спрямовувати їх у великі проекти відновлення.
2: Про Крим.
1: В окупованому Криму та Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Аксьонов. За його словами, рішення ухвалили нібито для стабілізації економічних процесів та роботи систем життєзабезпечення. Останнім часом Україна провела серію успішних атак по території Криму. Під ударом були мости, головна електропідстанція Севастополя, нафтобаза в Керчі, низка засобів ППО окупантів біля Кримського мосту та інші об'єкти.
2: Про спеку.
1: Україну цими днями накриє хвиля аномальної спеки. За прогнозами синоптиків, з 28 до 30 червня температура повітря в окремих регіонах підвищиться до 35-40 градусів з плюсом. В Укргідрометцентрі кажуть, гаряче повітря надходитиме з півночі Африки через Європу, тому найбільша спека відчуватиметься на заході, у центрі та на правобережжі країни. Синоптики попереджають, така погода може ускладнити роботу транспорту, енергетики та комунальних служб, а також бути небезпечною для здоров'я. Українцям радять уникати тривалого перебування на сонці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16:03 зараз на годиннику. І в цей спекотний вечір, в цей вечір п'ятниці, ми вриваємося в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І 3 години будемо разом з вами, друзі.
2: Сьогодні хочеться зараз привітати всіх наших захисників, які повернулися додому.
1: Так, черговий, історії
2: починаємо. Так, черговий обмін. І це щастя для тих родин, які знову можуть обійняти свого татуся, свого чоловіка, свого батька,
1: сина, брата,
2: друга. Дякуємо вам. Дякуємо, що ви захищали, дякуємо, що витерпіли, і вітаємо із поверненням. Сьогодні, до речі, також день кримсько-татарського прапора. Та всіх Кремли ми хочемо привітати. Дуже важливий день, і це чергове нагадування того, що Крим – це Україна. І тішить, власне, та статистика росіян недолугих, які продовжують покидати острів. Сьогодні черга із понад 2000 людей. Я не знаю, чи автівок, чи людей. Не хочу зараз обманути наших слухачів, але щодня ця кількість збільшується.
1: Спекотний початок курортного сезону. Як це? Від'ємний початок курортного сезону. Там же все навпаки відбувається. Не вибух, а хлопок. Як це? Від'ємний ріст. Туристів на півострові.
2: Так, сьогодні Всесвітній день холоду. Нам би його хотілося в найближчі дні трошечки більше.
1: Хто придумав святкувати в червні?
2: Я думаю, що це виробники холодильних установок та холодильників. А коли ще
1: у них максимальний
2: про холод?
1: Зараз, так.
2: Африканський тут циклон до нас суне із температурою за 30. Тому давайте наморозимо собі трошечки льоду.
1: Про це поговоримо. Ще.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. Коротше, історія яка? Я не пам'ятаю, як правильно звучить це прислів'я, що у власника цієї лодки два щасливих дні. День, коли купує, день, коли продає.
2: Угу. Або у сліпої няньки скільки тут там очей.
1: Це окрема історія, я не знаю, як це притягнути сюди. Я просто хочу поговорити про продаж автомобіля. Тому що всі ми купуємо автівку і ми розуміємо, ну навряд чи хтось там готовий їздити вічно. Хоча є така історія, хтось тримає і передає автівки прямо в спадщину.
2: Ну скільки в середньому та, живе автівка в одного власника? Як кохання, десь 3 роки.
1: 3 роки? Ну так, можливо, ну, я довше.
2: Я такий термін зустрічав і він ну, от, має навіть певну... Ну, таку, знаєш, історію. 2.5-3 роки.
1: Я думаю, що більше. Я думаю, що це сильно середня історія. Але поговорити хочу про дослідження провели, які автівки найбільше втрачають своєї вартості після 5 років експлуатації. Прям Car Vertical показали дослідження в Україні, не десь по світу. Прям цікаво. Значить, найбільше втрачає свої вартості Dodge Challenger.
2: О.
1: Ну, тут я думаю, що багато чого залежить від того, що це специфічний автомобіль. Мало хто собі його прям... Багато хто його хоче, але мало хто розуміє, що з ним робити. Далі у нас Jaguar I-Pace 55,03 втрачає. Угу. Tesla Model 3 50% за 5 років. Фінь і нема. Тут, я думаю, проблеми якраз пов'язані з батареєю, тому що далі модел Tesla S теж 50% втрачає протягом 5 років. Alfa Romeo Stelvia, Ford Edge, Infiniti Q50.
2: Ну, слухай, це мінус 50. Це преміум клас.
1: Де коли модел Ні. Tesla
2: ну,
1: S стала
2: окрім
1: преміум?
2: Tesla, окрім Tesla.
1: Ну, умовно преміум.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо. Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Від початку війни в Києві, я думаю, що туристи або ж гості столиці помітили, що пам'ятники всі були закриті.
3: Так.
2: Та, їх спеціально закрили для захисту від пошкоджень, від російських обстрілів, але почали
3: потроху
2: відкривати їх. Mm-hmm. Значить, після консервації, а це, до речі, називається консервація, їх законсервували. І почали розконсервовувати. І перший пам'ятник, який був от таким чином відкоркований, це пам'ятник княгині Ользі.
3: Клас.
2: Та, вирішили все ж таки повернути нам всім, киянам, гостям столиці, доступ до історичних пам'яток і відновити звичний вигляд відомих міських локацій. І от вже є перелік наступних, які будуть відкривати 9 липня пам'ятник Лесі Українці на площі Лесі Українки біля центру виборчкому. І 23 липня буде відкритий пам'ятник Миколі Лисенку біля Нацопери.
3: Ну, треба зауважити, що ще, ну, це вже не пов'язано з війною, це пов'язано зі спекою. Зараз в Києві почали встановлювати рамки для охолодження, тому що йде сильна спека, і встановлюють вони і не просто для дітей, вони для людей, собак, всіх, для всіх киян. 33 рамки поки що будуть встановлені в різних парках, в усіх практично районах. Тому, якщо ви відчуваєте, що вас вже накриває спека, що води в вас вже влито багато, ви вже не можете, то можна спробувати ось такий спосіб охолоджування. А я, як бігун, можу сказати, що це класний чекпоінт на маршруті. Бо я вчора бігав ввечері по Києву, і це дуже спекотно, але от в такі парки я буду з особливою радістю забігати.
2: Я не розумію одного, чому ти бігаєш навколо водойм і Дніпра, а туди не пірнаєш охолодитися.
3: Буде все.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується переважно ясний день. Пройде він без опадів. На термометрах 24-28. Тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів там не очікується. За вікнами 22-24 з плюсом. Здебільшого сонячно і відповідно сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Хмари у Києві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
8: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
9: Він реально живий! Рятує миттєво!
7: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Гази камні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Будемо переміщатися віртуально в Америку. Плюс я знаю, що є там декілька людей, які точно нас дуже уважно зараз слухають і, можливо, планують свій похід на чемпіонат світу. Тому що час ще, як то кажуть, є. Значить, результати вчорашніх матчів, насправді, мене здивували. Тому що, коли ти бачиш, що Еквадор перемагає Німеччину 2-1, ти розумієш, що Німеччина така, та ми все вже зробили в цій групі, нам нема що і чого напрягатися.
3: Ну, це одна із версій. А інша версія, дійсно...
2: Потужний Еквадор.
3: Потужний Еквадор. Який створив сенсацію. Трошечки мене розчарувала Туреччина, якщо говорити про інший центральний матч.
2: Давай
3: по групам ти хочеш пройтись?
2: Да, по групам. Давай, Еквадор, Німеччина 2-1, Кюрасао, Кот-д'Івуар 2-0, і ми знаємо тепер повністю, хто виходить в наступну фазу.
3: Це група І. Група D. Тут Туреччина грала проти Сполучених Штатів Америки, які мають зараз дві перемоги поспіль, і програвши в Туреччині в третьому матчі, вони все одно виходять із групи у плей-офф. В іншому матчі грали Австралія із Парагваєм. Ну, що сказати?
2: Ну, там, дивись, там...
3: Все прогнозовано. 0-0. Австралія теж іде далі. 4 очки.
2: Так, там 0-0, так, все зрозуміло. Туніс, Нідерланди 3-1, Японія, Швеція 1-1. І, в принципі, вже вимальовується така непогана картина фінальної стадії. Ми розуміємо, що всі, в принципі, фаворити, впевнено, крокують якраз до вже серії плей-офф. І сьогодні, наприклад, ще Норвегія з Францією зіграють, але це дуже смішно, тому що і Норвегія, і Франція мають по 6 очок, тому в принципі можуть вийти і вяло попинати м'яч.
3: Ну це головна афіша вечора, давай про сьогоднішні матчі і нічні трошки згодом поговоримо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води, новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс. Єдиний
4: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До 30 червня українці мають використати кошти з картки «Національний кешбек». Після цієї дати невитрачені гроші повернуться до державного бюджету. Як зазначили в Міністерстві економіки України, програма продовжує працювати у звичному режимі. Кешбек і надалі нараховується за купівлю українських товарів, а виплати надходитимуть щомісяця. Використати накопичені кошти можна на оплату комунальних і поштових послуг, ліки, продукти українського виробництва, книжки або благодійність.
2: Про Молдову.
1: Українці, які проживають у Молдові, зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, уряд уже вніс Молдову до переліку країн, на громадян яких поширюється цей механізм. Наразі опрацьовується можливість складати необхідні іспити дистанційно, а також оформлювати документи через українські дипломатичні установи за кордоном. Уряд також обговорює розвиток інфраструктури між двома країнами, зокрема будівництво нового мосту між Україною та Молдовою.
2: Про медиків.
1: З 1 липня в Україні стартує спеціальна вступна кампанія для бойових медиків, які не мають профільної медичної освіти. Як повідомили в Міністерстві оборони, військові зможуть навчатись за адаптованими програмами без відриву від служби та без складання національного мультипредметного тесту. Вступ відбуватиметься за співбесідою. Також враховуватиметься бойовий досвід. У програмі беруть участь 10 закладів медичної освіти в різних регіонах країни. Після навчання бойові медики зможуть отримати дипломи за спеціальністю медсестринство або кваліфікацію парамедика.
2: Про спеку.
1: Європейські країни переводять системи охорони здоров'я в режим підвищеної готовності через рекордну хвилю спеки. У Франції підтвердили щонайменше півсотні смертей. У Парижі температура сягала майже 41 градуса, що стало одним з найвищих показників за останні роки. У французькій столиці обмежили вживання алкоголю в громадських місцях. У Німеччині через екстремальну спеку деформувалось дорожнє покриття на одній з автомагістралей, що спричинило пошкодження транспортної інфраструктури. Синоптики попереджають, аномальна спека в Європі зберігатиметься ще кілька днів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: О, друзі, всім добрий вечір. 17:03 на годиннику. Спека на вулиці, але ми в студії. Нам пощастило, є трошки кондиціонера. Я Олександр Попов, Максим Зборовський для вас. Вечірній драйв закінчуємо потроху цей тиждень.
2: Ну, але знову ж таки, при користуванні кондиціонерами маємо пам'ятати, що ми маємо бути свідомі відносно використання електроенергії. А давайте так, домовимося, друзі, та? І це не щоб не виглядало як ніби рекомендація від Міністерства енергетики або інших якихось профільних міністерств. Ну, просто по-людськи. Та давайте ми, коли спека нас накриє, ну, хоча б час від часу, не постійно 24/7, у нас будуть вімкнені кондиціонери. Тому що, ну, спека вона пройде. Тобто вона не навічно декілька днів. І можемо десь щось перетерпіти, водичкою пообливатися, на пляжі позасмагати. Наприклад, от та спека, яка Європою і зараз крокує, та?
1: Так.
2: Вона шириться регіоном, але пройшла свій пік у Франції і Британії.
1: А, все, віджарила там, стає легше.
2: Стає легше. Італія на черзі, Австрія, Сербія.
1: Ну, дивись, є ще ж прогноз від Укргідрометцентра про те, що Вінниччина, Житомирщина, температура повітря сягне 35-38, і це все буде якраз 28 червня, 29-30 теж спека буде рухатися правобережжям України, тому треба бути максимально обережними в цей час.
2: Так, вінничани, житомиряни, ви знаєте, що робити. Запасаємося льодом, запасаємося кригою, морозимо все, що можна заморозити, ну і, звісно, заряджаємо свої батареєчки, павербанки, тому що не виключено, що у нас в умовах дефіциту електроенергії
1: можуть бути
2: відключення.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Давай, від Самба де Джанейро перейдемо до автотеми.
2: Значить, ти розповідав буквально декілька днів тому про те, як змінюється наше сприйняття електрокарів, що буквально електрокар може теж не тільки приймати, але й віддавати. Тобто він може бути елементом об'єднаної якоїсь енергосистеми. Там, якщо в тебе будинок енергетичний, та енергетично незалежний. Або ж навпаки, допомагати державі, якщо є якийсь дефіцит електроенергії. Але от до цікавого рішення прийшли китайці, знову ж таки, які є лідерами з виробників електрокарів, причому, що вони на своєму внутрішньому ринку це вже масштабують в той час, коли в Європі придивляються. Але придивляються настільки, що от перший пілотний проєкт, а я саме говорю про мережу станцій, електростанцій для електровантажівок, вона буде вже, напевно, вже перші такі заправочки з'являться в наступному році, в 27-му. Суть в чому? Електровантажівки, які потребують більш довгого часу для свого заряджання, так, тому що батарея
3: так,
2: ж більше,
3: велика.
2: Значить, буде користуватися станцією зйомних батарей.
1: А, тобто ти під'їхав, тобі замінили, і ти
2: замінили,
1: поїхав далі.
2: І ти поїхав далі.
1: Ну, слухай, це прикольно завжди звучить, але для цього має бути заточений автомобіль, для цього має бути створена інфраструктура виробником цих фур чи вантажівок, яка на собі може закрити повний цикл і зарядки, і заміни.
2: Ну, такі є компанії, зокрема, китайські гіганти з виробництва тих же акумуляторів CATL і енергокомпанія британська Octopus Energy, вони цей проект якраз і впроваджують.
1: Ну, подивимося. Це швидко все має відбуватися.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
7: Файна Таун. Живий квартал.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Якщо, друзі, ви думаєте, що шанс того, що коли ви будете з квартири виходити, виносити сміття і зустрінете в своєму власному під'їзді на сходових, на сходовій клітині лося, дорівнює нулю, такий шанс, то ви глибоко помиляєтеся. Такий випадок сьогодні трапився,
2: ну, ти бачиш,
1: у Києві.
2: Це та історія, як в цих анекдотах, чи можу я зустріти слона? Ну, 50 на 50. Можу зустріти, так, можу не зустріти. Так. З лосем теж такий варіант виявляється. Все ж таки перепик. Шальки Терезів переважує туди, що все ж таки можна зустріти. Дуже дивна історія, вона зараз по 7 телеграм-каналах. Я подумав, цікаво, він що там робив? Він в оренду квартиру знімав? Чи здавав? Чи платять лосі теж 50% рієлтору, коли знімають квартиру?
1: Можливо, просто за сіллю зайшов. Я не знаю. Ну, вони ж полюбляють, парнокопитні полюбляють сіль. Нормальну сіль, та? Ми зараз про неї говоримо. Насправді, їх декілька було, там в паркусовці їх бачили двох, значить, але один забіг в під'їзд, і люди почали обривати лінію 112. Значить, приїхала поліція, приїхали ветеринари, приїхали рятувальники тварин, екоактивісти, і його
2: змогли
1: обережно, акуратненько винесли і відпустили в природу. Але от цікаво написав начальник департаменту, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, каже, що лось не пояснив причини своїх дій.
2: Вони питали.
1: Ну, напевно.
2: На лосячому.
1: Ну, ак мали ж були скласти.
2: А от вони вивезли його куди? Теж в парк, сопки чи
1: в
2: куди далі?
1: В ліс. Вони ж з лісу до нас забігають.
2: Ну, непогано. Бачите, друзі, будьте максимально обережними. Тепер виявляється, що і лось можна побачити у себе в під'їзді. Далі більш детально про погоду на Авторадіо. Давайте послухаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується переважно ясний день. Пройде він без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів там не очікується. За вікнами 22-24 з плюсом. Здебільшого сонячно і відповідно сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Хмари у Києві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія – здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
6: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інституції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: інформація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
9: Соціальна реклама.
10: Авторадіо.
11: Авторадіо. Твій рух вперед.
12: Барбара Стрейсанд.

0: фаворитами, чемпіонами взагалі світу. Це збірна Бразилії, збірна Італії. Зараз ми граємо із канадійцями. Рахунок поки що, от я зараз паралельно дивлюся, 13-12, та поки що одне очко на користь канадійців, от влупили кудись в молоко далі. Будемо слідкувати, багато хто, я більше ніж упевнений, що відкрив для себе цього літа волейбол.
1: Треба дивитися, тим більше, що такі класні результати показують. Ну і з 29 червня будемо дивитися, звичайно, Вімблдон. Там багато українок. Звичайно, не дуже приємний результат жеребкування, тому що в першому ж матчі Еліна Світоліна зустрінеться з Дарією Снігур. Хочеться, щоб українки проходили далі, а не вибивали одна одну на початку самого турніру. Марта Костюк зустрінеться з Надією Подороска, представниця Аргентини, Олексія Алійникова з представницею Сполучених Штатів, Даяна Ястремська з Японії. Ну, коротше, будемо насправді все це дивитися, будемо вам розповідати. Там навіть є вже прорахунки, що якщо всі все будуть перемагати, то дівчата наші Марта і Еліна можуть в одній восьмій.
0: В одній восьмій, так.
1: Ну, подивимось, як то буде. Хочеться, щоб в фіналі взагалі всі українки були.
2: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
6: Це точно сейл.
7: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна відстежує всі зміни у військовій та інфраструктурній активності Білорусі і готова реагувати на можливі загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна не очікує участі Білорусі у війні та розраховує, що Мінськ не дозволить Росії втягнути себе у бойові дії. Водночас Київ уважно моніторить ситуацію вздовж кордону, зокрема військові зміни та спільні заходи з російською стороною. Сибіга також додав, Україна відхилила пропозиції Білорусі щодо режиму відвідування прикордонної зони. Наголосив на відсутності чинних домовленостей між країнами.
2: Про війну.
1: Росія зосередила проти України наступальне угруповання чисельністю понад 721 тисяча військових. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російська армія продовжує застосовувати тактику масованих піхотних штурмів і намагається поступово просуватись вглиб української оборони. Сирський також зазначив, Росія нарощує виробництво безпілотників і планує значно збільшити їхнє використання на полі бою, що створює додаткові виклики для сил оборони України.
2: Про зв'язок.
1: Укрпошта відкрила майже 40 модульних відділень у прифронтових та деокупованих громадах. Вони запрацювали у 16 областях України, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині та Чернігівщині. Нові відділення встановлюють там, де стаціонарні будівлі зруйновані або не можуть працювати через обстріли. У них люди можуть отримувати пенсії та соціальні виплати, надсилати посилки, оплачувати послуги та користуватись іншими сервісами. Проект реалізували за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку.
2: Про дослідження.
1: Українські та польські науковці домовились про спільні дослідження в Арктиці та Антарктиці. Відповідну угоду підписали у Варшаві Національний антарктичний науковий центр України та Інститут геофізики Польської академії наук. Вона передбачає координацію геофізичних досліджень цього і наступного років на польській арктичній станції Хорнсун і на українській антарктичній станції Академік Вернадський. Йдеться про синхронні вимірювання та обмін науковими даними для вивчення процесів у двох полярних регіонах. Ця співпраця відкриває для України додаткові можливості досліджень в Арктиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо перейшли в третю годину ефіру. Одразу можемо сказати, ми тут паралельно одним оком дивимося на матч збірної Канади проти збірної України в Лізі Нації по волейболу. Зараз перший сет збірна України виграла, другий триває, 7-6, а от зараз 7-7 на рахунок, поки нічия. Вболіваємо за наших хлопців, якщо хочете, теж підключайтеся, можна дивитися. До Дня Конституції прикольна історія, я от зараз читаю, що Укрзалізниця запускає ретро-поїзд. Він курсуватиме 28 червня київською дитячою залізницею, та що Паркова-Серецька. І прикольно, що вона буде рухатись там вже вузька колійна, ця історія. Буде паротяг, прям паротяг. Це серйозно. 336. Квитки, до речі, можна вже купити прямо за стосунку на Укрзалізниці. Прикольно.
2: Я не знаю, що називається.
1: Ну, ГР-336. Паротяг. Ага. От такий номер в нього.
2: Ну, у нас, в принципі, ретро-потяг, він час від часу запускається на цю ж дитячу залізницю, але мені подобається загалом оця тенденція заохочування українців до подорожей, та є ж у нас цілі паспорти залізничників, де тобі на різних станціях, які ти відвідуєш, ставлять спеціальні відмітки.
1: Чекпоінти.
2: Так, чекпоінти. Ну, насправді, друзі, зараз такий сезон, коли ми можемо трошки поподорожувати Україною, повідкривати нові місця. Якщо ви запланували собі подорож до півдня, то, звісно, доведеться трошки поборотися за квиточки. Трошечки розвантаженіші напрямки в захід напрямку, Карпати, але вони не менш прекрасні в літній період. В принципі, Карпати та і вся Україна, вона прекрасна в будь-яку пору року.
1: Ну, бачиш, зараз у нас буде чіп раз в житті. Ну, раз в житті, треба куди? В
2: Одесу. Це точно.
1: Нас
2: це
1: треба
2: точно.
1: Їхати. Ну, а як по-іншому, друзі? Ми їдемо разом з вами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Навколо автомобільна історія, якою хочу поділитися, вона пов'язана із компанією Ford.
2: Так,
1: значить, що багато компаній вони починають впроваджувати в свої технологічні процеси, виробничі процеси, штучний інтелект.
2: Угу, угу.
1: Значить, Ford, вони теж не стояли осторонь, вони подумали і кажуть, а давайте ми спробуємо зробити ставочку на штучний інтелект. Без урахування накопленого людського досвіду. Тобто, що вони зробили? Вони зробили проєкт, де от головуючу роль взяв на себе штучний інтелект, а людей вони звільнили.
2: Так,
1: спеціалістів
2: що
1: вони звільнили.
2: Що конкретно? Двигуни, машину загалом, колеса. За що він відповідає? Бо це така історія досить небезпечна, коли ти довіряєш деякі процеси штучному інтелекту.
1: Значить, дивись, вони зіткнулися із певними труднощами при запуску там деяких моделей, своїх моделей.
2: Так.
1: І також спостерігалися збої в ланцюгах постачання. Ну, тобто, штучний інтелект, він займався переважно
2: логістикою.
1: Так. І от коли почали оці проблеми виникати і нагромаджувати, ну, тобто він не зміг подолати їх, а тільки накопичував, і в компанії вирішили повернути живих спеціалістів, тобто людей. На секундочку, 350 спеціалістів, яких просто усунули від роботи, сподіваючись на те, що штучний інтелект буде собі набагато менше, ну, фінансово менше справлятися з цими задачами.
2: Ну, з яким обличчям ці люди поверталися на роботу? Як вони ці двері з ноги відкривали. Як вони сказали, тепер я хочу, щоб у мене на столі була персональна кава-машина. Якщо не подобається, штучний інтелект.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо, як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І наостанок хочемо з вами ще поговорити про автоспорт, тому що, в принципі, так, волейбол – клас, треба дивитися. Мундіаль – клас, треба дивитися. Вимблдон – з понеділка, але вихідні все ж таки Формула-1, куди ж без неї.
2: Так, це будуть максимально автомобільні вихідні, гран-прі Австрії, не плутати з Австралією, це зовсім інші місця. Це, до речі, так, ремарочку та, до цьогорічного Євробачення, як вони обігрували цей момент. Отже, батьківщина губернатора Каліфорнії, нинішнього Арнольда Шварценеггера, Штирія, саме там відбуватиметься цей етап Формули-1. Значить, календар, якщо подивитися на розклад, до речі, практика вже відбулася.
1: Перша
2: практика, і ми маємо знову домінування Мерседес. Антонеллі перший, Рассел другий, Оскар Норріс третій.
1: Ну, давай так, це перша практика, вона ні про що не говорить. Подивимося, що буде далі. Плюс гонка, це окрема буде історія. Гонка відбудеться в неділю о 16:00. Якщо будете дивитися, то підключайтеся, бо я теж буду. Якщо подивитися зараз на позиції гонщиків по результатам всіх гонок до цього, то Кімі Антонеллі перше місце, 156 очок. Далі от Льюіс Гемільтон потрошку починає його підтискати, 115. Далі Джордж Рассел теж на Мерседесі 106. І тут знову Феррарі Шар Леклер. Ну, а якщо й подивитися на результат командного заліку, то тут все так само. Мерседес, Феррарі, Макларен поки що так. Red Bull в цьому році не сильно те їде, їм важкувато.
2: Цікаво буде подивитися на ті оновлення, які привезли команди, особливо Макларен, тому що, якщо пригадати минулий рік, то по як і пол, так і саму гонку виграв хто? Ландо Норріс.
1: Ми на сьогодні прощаємось, почуємось з вами в понеділок. Так само підключайтеся. А на сьогодні все, па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно ясний день. Пройде він без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів там не очікується. За вікнами 22-24 з плюсом. Здебільшого сонячно і відповідно сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Хмари у Києві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
11: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
12: Він реально живий! Рятує миттєво!
10: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Вже чув?
16: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
17: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
16: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
15: на Авторадіо.
16: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
15: 2026.
18: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
18: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
18: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
18: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
15: Деталі на radioclub.ua.
18: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
21: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Друзі, привіт! Наш кінотеатр на дивані вітає вас. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас епічне кіно. Яке саме? Ну, ви одразу здогадаєтесь, якщо я скажу, що трек, який лунав перед цим, дуже прозорий натяк на назву стрічки. Саме так, ми говоримо про фільм «Майкл». І розкриє нам його секрети Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
2: Усім привіт! Фільм «Майкл» встановив новий рекорд у жанрі музичних байопіків і став справжнім феноменом прокату. Стрічка вже зібрала 959 мільйонів доларів у світі та обійшла «Богемну рапсодію» з її 911 мільйонами доларів, ставши найкасовішим музичним байопіком в історії. Ще один рекорд встановив перший тизер-трейлер, який отримав понад 116 мільйонів переглядів протягом першої доби. Цікаво, що критики оцінили його лише на 38% на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі – на приголомшливі 97%. Окрему увагу усіх привертає Джафар Джексон, племінник Майкла Джексона, який виконує головну роль. Саме його перевтілення у легендарного артиста стало одним із головних привідів для дискусій. Як точно він зумів передати образ свого зіркового дядька? І чи справді це найпереконливіше втілення Майкла на екрані? Фільм охоплює період від ранніх років

0: Проте один з пунктів юридичних домовленостей, як з'ясувалося, забороняв використовувати ім'я ймовірної жертви злочину у будь-яких фільмах. Сцени, пов'язані з цією справою, були видалені, фінал перезнятий. Тому ця стрічка робить акцент на складних стосунках батька та сина.
1: Марино, а участь у проєкті племінника Майкла Джексона – це такий ще один драйвер, який розпалював цікавість до фільму. Як він готувався до ролі?
0: Джафар розповів в інтерв'ю Interview Magazine, що не казав найближчій родині про роль рік після того, як отримав її. Упродовж 2 років актор вчився передавати рух і манеру мовлення дядька. Опанування культових рухів вимагало багатогодинних репетицій. Він тренувався годинами, танцював, доки ноги не кривавили або не німіли. Іноді він прокидався від болю та питав себе, чи варто йти на репетицію. Але потім уявляв, як його славетний дядько каже йому: «Давай ще раз!» і доводив кожен рух до досконалості. В нього була сильна команда хореографів, які особисто працювали з Майклом Джексоном.
1: Ну і, мабуть, найголовніше питання для будь-якого музичного байопіку. Хто співає у фільмі?
0: Щодо пісень ми почуємо голос Джафара і Майкла, але з одним нюансом. Музичний супервізор фільму Джон Ворхерс пояснив підхід команди. Лише голоси акторів. Тут мова і про малого, і про вже дорослого Майкла звучать у сценах, де немає справжнього оригінального запису Джексона. Наприклад, коли Джафар імпровізує. Джон Ворхерс розказав про це в одному з інтерв'ю. Спочатку актор виходить на знімальний майданчик і виконує номер самостійно. Неможливо поєднати потужний вокал з обличчям, яке не виглядає так, ніби людина насправді співає. Тому було дуже важливо, щоб актори вивчили пісні і виконали їх з усією енергією. Коли сцени відзняті, на постпродакшену відбувається поєднання. На один вокальний номер у команди було по 15-20 дублів Джафара та Джуліано та один оригінальний запис самого Майкла. Наприклад, у сцені, де Джафар записує «Don't stop till you get enough», усі його імпровізовані вокальні вставки – це повністю він. У Майкла таких записів просто не існує. Або сцена, де Джуліано виконує перші рядки «I want you back», після чого Беррі Горді зупиняє його і каже, що він занадто багато рухається. Потім додається голос Майкла. Команда свідомо відмовилася від виконання «She» і також відкинула можливість співати під фонограму, бо це знижує емоційність пісні. До речі, у фільмі звучить 30 пісень. Найбільша кількість серед усіх музичних байопіків. Інший рекорд – бюджет стрічки. Понад 155 мільйонів доларів, що робить фільм найдорожчим байопіком в історії.
1: Марино, а чи буде продовження стрічки? Бо наче ходили чутки, що буде друга частина.
0: Так, творча команда розглядала можливість розділити історію на 2 фільми. Однак, зрештою, вирішила створити одну самостійну стрічку, яка могла б повноцінно існувати без продовження. До того ж, не треба забувати, що через юридичні нюанси повністю зникла частина фільму, пов'язана з першими звинуваченнями. Також команда підтвердила, що під час створення цього фільму вони відзняли достатньо матеріалу, який можна використати і для наступної історії. І ось, 21 травня 2026 року студія Lionsgate офіційно оголосила, що сіквел перебуває в розробці. Тож ми ще побачимо Майкла на великому екрані. А зараз запрошую всіх обов'язково подивитися фільм «Майкл» про неймовірного співака. Поринути у ностальгію і, звісно, насолодитись переглядом.
2: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ кіно».

0: Радіо. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
3: Це точно сейл.
4: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна планує до наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 гігаватів енергогенерувальних потужностей. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток децентралізованої генерації та посилення захисту енергетичної системи. План обговорили з європейськими партнерами під час міжнародних зустрічей у Гданську. Також сторони порушили питання використання заморожених російських активів для відновлення української енергетики, зазначив Денис Шмигаль.
2: Про воєнні дії.
1: Російські окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум. Однак українські підрозділи утримують населені пункти. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Також, за його словами, найбільш інтенсивні бої нині точаться на Лиманському напрямку, де фіксується найбільша кількість зіткнень. Активними залишаються і Куп'янський та окремі ділянки Харківського напрямку. Водночас на Вовчанському напрямку ситуація залишається стабільною, а російським військам не вдається встановити контроль над містом.
2: Про оборону.
1: Україна очікує додаткових рішень щодо посилення протиповітряної оборони під час саміту НАТО в Анкарі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, партнери вже оголошують нові пакети допомоги, а Київ розраховує на подальше зміцнення повітряного щита, зокрема, напередодні зими. Сибіга зазначив, що наша країна також веде переговори про розширення власних спроможностей у виробництві систем протиповітряної оборони та їхніх компонентів.
2: Про допомогу.
1: Швеція виділить близько 26 мільйонів доларів на відновлення та реформу системи охорони здоров'я України. Про це оголосили Всесвітня організація охорони здоров'я та Шведське агентство міжнародного розвитку СІДА. Проект триватиме до 2029 року та передбачає підтримку управління у медичній сфері, розвиток первинної медицини та зміцнення фінансової стійкості системи охорони здоров'я. Окрему увагу планують приділити підтримці людей, які найбільше постраждали через цю війну, зокрема, літніх людей, жінок, дітей та людей з інвалідністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.
3: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
4: від топових діджеїв країни.
3: Міксд бай DJ Гаїк. DJ Гаїк.

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай «Житомирське».
5: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
10: Авторадіо.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Gaik. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно ясний день. Пройде він без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 34. Похмуро на сході, опадів там не очікується. За вікнами 22-24 з плюсом. Здебільшого сонячно і відповідно сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Хмари у Києві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: Авторадіо. Сети танцювальної музики
0: від топових діджеїв країни.
1: Міксд бай DJ Гаїк.

0: на Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти робиш на вихідних? Якщо друзі давно не ставлять вам це запитання, схоже, ваші плани стали занадто передбачуваними. Час це виправити і спонтанно вирушити на Хмельниччину підкорювати легендарну Бакуту. Сьогодні це фантастично красива затока, але насправді Бакуту називають українською Атлантидою. Колись тут було велике місто, яке пережило війни та голодомор. Але через будівництво Дністровської ГЕС людей переселили, а на початку 80-х радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решт і затопило Бакуту. Коли будете там, обов'язково підніміться на Білу Гору. Тут розташований Бакутський скельний монастир, якому понад 800 років. А з оглядового майданчика відкривається краєвид, від якого буквально перехоплює подих. Поруч б'ють три цілющі джерела – північне, південне та найпівденніше. Місцеві кажуть, що вода з останнього лікує хвороби очей. Внизу на вас чекає скелястий пляж, де можна орендувати сапи, човен або прогулянку на яхті. Краєвиди з води кардинально відрізняються від тих, що ви бачите з берега. А якщо зголоднієте, завітайте до Санта-Бакута на чай із місцевих трав під захід сонця або в етномузей «Чарівна хата» за домашнім обідом і дегустацією овечих сирів. А дорогою до Кам'янця-Подільського не прогавте водоспад Бурбун. Він невеликий, зате ховає бірюзову лагуну з кришталево чистою та крижаною водою. Тож, якщо хочеться побачити місце, де історія пішла під воду, а природа створила один із найкрасивіших краєвидів України, Бакута точно варта вашої уваги. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
3: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
2: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: радіо. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки бо...

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12:00 ночі.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Кабелі денса. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон. Автофакти на Авторадіо.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек.
1: Дюран, Найл Роджерс, Харрісон.
0: Free to love.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.